Nekoč na šohtu je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet.

0: Dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Talk Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

Rock Radio. Čisti rock.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni, vstopnice Eventim.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki, od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v Fotokliku. foto-klik.si.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Ruci

0: kasi in na prodanih mestih Eventim. Poleti na Rokradiju. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot!
0: Rokradio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Najprej pri nas. Šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Glas človeka, ki noče molčati.
4: Une seule bataille décidera de tout.
3: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
4: La France n'a pas capitulé.
3: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu. Največjih živečih legend regi glasbe Burning Spear končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Ruci Kone

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Pa dobro smo se tunkali, pa
4: veliko kralje,
3: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
4: Pa zelo dolg je odprta ta laguna.
5: Laguna, mestna plaža na Ježici.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert je

0: Mater.si.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
0: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Rock komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Vič klub Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Vič klubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Novo na Slovenski rock sceni.

0: Une seule bataille décidera de tout.
1: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
2: La France n'a pas capitulé.
1: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Rock komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Ni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

Radio Ljubljana. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
1: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe Slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
5: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
6: Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: glas človeka, ki noče molčati.
1: Vincel Bataille decidera de tout.
0: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
1: La France n'a pas capitulé.
0: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki, od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mr.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Oh yeah!
0: Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čiste

0: sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
0: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Rock and roll. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni, vstopnice Eventim.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
4: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
2: Yeah! Poletje! Na Rock Radio.
6: Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Ljubljano. Koncert jamajške Roots ikone in dvakratnega dobitnika Grammyja bo uvedel Roots in Session DJ set. Burning Spear, 27. junija v Kinu Šiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodanih mestih Eventim. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Glas človeka, ki noče molčati.
4: In cel bataj desidra de tu.
3: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
4: La France n'a pas capitulé.
3: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu. Vam je všeč rok. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
0: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
0: Več na www.laguna.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
5: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
1: Slabi kuliji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
2: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
3: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
4: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
5: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
4: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
5: Že v prodaji.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio.

0: Radio Ljubljana.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu smo.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

And I called your name like an addicted to cocaine.

0: zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.